اس نادان کی اداؤں پر فدا ہو کر یہ دل بار بار بہک جاتا ہے اور اقرار محبت کا یہ سلسلہ کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ میں کاریکرم کی، جس میں آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی، فلم کا نام ہے مدھومتی، اور آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اس گیت کے گیتکار اور سنگیتکار کون ہیں۔